0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: जब तंत्र ने इसी जा हमले चौचौल रे सक मापियल ना मिपित रे सका चौल रे सक मापतुंगा ज़ेमा को लासा लासोटा ने चिस्तीचन ले रे सका ना रे सा पंजा काने ने पंती ने फ़ामाज़ा बब्बे आ श्रुआ नोटो चिचुआ गिफ़ पंजा काने मियाचुआ चार जेफ़रा फ़ाइ चौचौल रे सका नफ़लोवा ना रे सका मनाइरा Mahareth dia mahareth mihitsy amin'izao fotoana izao ny tanàna ary tena goavana be mihitsy hoe ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandrebirebe an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona ndraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: यू जानी हम कुन फायदा कौन लीजा? फुंबा फिर ना म्यार दाउल लीज। छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत। छोटा हम से वे चाम से निशुं ना फा फारत। फायजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा। फासरेसा का फा फारत असं रेसा का चुफान डी पली माना नहीं फतो के फमासाचन नुल्ले ने फम्यार्चन नुल्ला म्याफ नुल्ला दे चितान सिया तो साई नी तो कोई उलना फुगा चन चुफान दिया ना चीर तो उल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकुन मिसुम रे ते पोतोम रे राते मरतापा किंते लासम रुंगा चन mu matonga na stapa ko amle fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny niorana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fatapahanjery e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fatapahanjery satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny hoe tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.